su togo vi nyonu ati ke mudo me mamla de kape pe na wo bo avare ati ke ti fe do awun ti gbono pe ke kon ala me se benya ple pe pere nti to wa o la ti ke mudo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khomu ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudo ne ne imia kho ga ime mia kho ple afi imia kho le ne nge be do yo la wo va ni na mia kho o nue da sisi ato do don ofe ke kon la me sempe nya ple pe pe de ntito ubo na

su togo vi nyonu ati ke mudo me mamla de kape pe na wo bo avade ati ke ti fe do awun ti sugbon o pe ke kon ala me se pe nya pe pe pe nti to wa o la ti ke mudo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la be vo ade ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di doyo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khon ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudo ne ne nya kho ga ime nya kho ple a si nya kho le ne nge be doyo la o va ni na nya kho o nue da si si a to do no pe ke kon la me se pe nya ple pe pe de